ကျွန်တော်လမ်းပြောက်ဘောလမ်းပြောက်လို့ရှိရင်အဖေကနောက်ပြန်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုတဲ့နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်ဘောပြီးလို့ရှိရင်အဖေကိုတင်လာမော